Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for kortsaltimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.
3: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Det kan være ganske frustrerende å høre en låt du kjenner godt, og så får du spørsmålet, når var den en hit? For det kan jo være at akkurat den låta var en du oppdaget 10 år etter at den var en hit, og derfor ender opp på feil årstall. Vi får se hva som skjer i dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, du skal straks få nummer to, men la oss gjenta den første ledetråden først. Det var denne her. Svake menneske, jeg sier, du svake menneske. Ja, den har du da hørt før, sier du. Godt. Da har du sikkert hørt den andre ledetråden før også. Og med det som bare kan beskrives som to veldig kjente låter på norsk, som de to første ledetrådene i dagens quiz, så burde jo dette være grei skuring. Jeg sier burde, for her kan det jo være at man velger feil årstall. De var begge inne på VG-lista den samme sommeren. Vi er ute etter hvilket årstall det var.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start kl.

Tusen takk for følge denne søndagen. Hvis du har dårlig samvittighet for at du burde vært et annet sted, ikke ha det, det er søndag. Ta det rolig. Pust inn, pust ut, og så er det vel en eller annen sånn metode om hvor lenge du skal puste ut, og hvor lenge du skal puste inn for å liksom få den rette mentale tilstand, litt sånn zen. Du får velge selv hvordan du løser det. Jeg mener jo at en søndag, den kan godt brukes til litt ekstra søvn. Det er tillatt å liksom sovne med en bok i lanken, liggende på sofaen, eller sove bort en 3-4 episoder av noe du binget. Da var det ikke så viktig likevel, og kroppen prioriterte det den trengte mest. Mandagen kommer før du aner ordet, i hvert fall hvis du skal på jobb igjen i morgen. Har du ferie? Ja, men så kunne jeg kalt dette tirsdag, og du ville sannsynligvis ikke engang reagert, tror jeg. Det ville ikke jeg gjort i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god søndag. Mandagen vi tilbake med en vanlig kaffepausesending.

Det blir en sang som i sitt innhold er veldig lik den første novisang. Nåden i Kristus er fri. Her er temaet «Mitt håp er bygd på klippegrunn, urokkelig hver tid og stund». Det er om Kristus og det han har gjort for oss. Og denne faste grunnen jeg står, alt annet svikter og forgår, men der er det et fast punkt. Hun har engelsk note, hun. Jeg har oversatt den til norsk. Hun stiller like godt på engelsk og norsk.

0: Ja, og vi har en delvinner med oss ganske så snart, men vi skal slippe ut nytt spørsmål. Hvilken idrett forbindes med Olav Tufte? Hvilken idrett forbindes med Olav Tufte? Hvis du vet det, så det bare til å ringe 69 29 42 42. Men nå skal jeg svare på spørsmål nummer 1, ja. Og dere kan jo svare på spørsmål nummer 2 nå, som ute nå. Hvilken idrett forbindes med Olav Tufte? Så det det spørsmålet som dere kan ringe på nå. Men nå skal jeg svare på spørsmål nummer 1, ja. Og jeg bare sier hallo, hallo, hvor havnen nå?
1: Hallo, det Klavestadhaugen.
0: Klavestadhaugen, og hvem har jeg snakket med?
1: Jan-Erik.
0: Jan-Erik, har jeg snakket med deg før?
1: Det har du nok, ja.
0: Det har jeg nok, ja. Ja, det har jeg gjort. Ja, det har jeg gjort, ja. Men, Jan-Erik, har du noen sånne spesielle ønskelåter, du eller?
1: Ja, jeg har jo det. Det jo som vanlig han, Åge Aleksandersen med Roselita.
0: Roselita, ja. Med Åge Aleksandersen. Skal vi se om jeg finner... Jeg har funnet en låt med Åge Aleksandersen her sånn i dag, så jeg har plukket den ut på spillelista mi, men ikke med Roselita, med Eldorado, men jeg skal ta Roselita for deg, ja.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja, men da skal jeg gå inn og se med samme og finne Åge og skrive det, og så skal vi se om vi finner Åge med Roselita. Den fin, den Roselita.
1: Ja, jeg vet dere har den.
0: Ja, jeg har spilt den, så jeg finner den. Jeg har spilt den en gang tidligere. Så må jeg finne Roselita. Skrive Roselita da. Kanskje jeg finner den da. Roselita. Da fant vi Roselita.
1: Ja.
0: Da den klar.
1: Ja.
0: Men hvordan synes du om varmen i dag? Det ble varmt i dag også, Gitt.
1: Ja, det ble, da forundret meg om at det ble varmere etter hvert.
0: Ja, for jeg måtte ut og ta meg litt luft,
1: ja. Ja, du, det trengs det når det gjelder varmen her.
0: For når det gjelder inni her, så har jeg på følelsen at jeg koker bort.
1: Ja, det er noen ganger jeg føler sånn selv.
0: Ja, så var det ganske varmt inne i studio her altså.
1: Ja, det betviler jeg ikke et sekund på.
0: men nå hadde jeg et spørsmål, det må jeg ikke glemme nå. Hvilken grønnsak kalles også aspargeskål?
1: Ja, da må vi til brokkoli.
0: Brokkoli, ja, det er helt riktig dette.
1: Jeg kan svare på spørsmål nummer 2 også, for det vet jeg.
0: Ja, det får du ikke lov til. Nei, for det noen andre som må svare på.
1: Ok, da skal vi gi sjansen til de.
0: Ja, ikke sant? Du har svart på spørsmål nummer 1. Du har delvinner nummer 1 nå til.
1: Ja, takk skal du ha for det.
0: Så får du sende hilsen hvis du vil.
1: Ja, da vil jeg jo sende hilsen til dere i studio, blant annet, og disse telefonvaktene, og til min kjære samboer, Randi,
0: ja.
1: Og til mine kollegaer i Minibus 24-7, og til alle lytterne som hører på.
0: Ja, da skal du få Roselita, du, med Åge Aleksandersen.
1: Ja, takk.
0: Da skal du få høre på den, og så er den spesiell til deg da, til.
1: Ja, takk for det.
0: Så kan du sitte og slappe og sitte ute, eller?
1: Akkurat nå sitter jeg ute, ja.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja, da, men nå skal jeg inn og ha meg noe mat.
0: Ja, ja, det er best å få ut seg litt mat også.
1: Ja, da, det er det.
0: I denne varmen så er det best å spise litt rane.
1: Ja, men det vel ikke alltid man orker å ete eller spise når det så varmt.
0: Nei, det ikke det. Det ikke akkurat å lage tre retters varm middag. Det ikke noe særlig noe, hvertfall når det så varmt.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei, da det bedre med en deilig kald is.
1: Ja.
0: Ja. Men da får du ha en fortsatt fortreffelig søndag og kose deg i det pene været.
1: Jo, takk i like måte.
0: Så du delvenn nummer en, som jeg sa.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi skal spille Åge Arlengs Andersen med Rosalita, og vi skal høre på den nå, og her kommer den.

0: Ja, og vi har en ny innringer vi, og før vi får inn den nye innringeren på tråden, så skal jeg slippe ut spørsmål nummer tre. Hvilken norsk by kan du besøke, Fredriksten festning? Hvilken norsk by kan du besøke Fredriksten festning? Det en lett oppgave. Og dere som bor på DST, dere bør vite det. Hvilken norsk by kan du besøke Fredriksten festning? Så det det bare til å ringe i vei. Vi skal ha svar på spørsmål nummer to, vi, og jeg bare sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Eivind.
0: Der har vi en velkjent stemme.
1: Ja, nå er det lenge siden jeg har pratet med deg.
0: Nå er det lenge siden.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan står det til med Arne?
1: Det sånn, hva skal du si, komme si, komme sa.
0: Ja, ok, ok. Er det varmen?
1: Det er godt og varmt, men vi klær oss deretter.
0: Ja, vi gjør det. Er det i Sverige nå, eller?
1: Nei, ikke da. Da er jeg på andre siden.
0: Da er du på andre siden?
1: Ja.
0: Ja, men det er deilig å være i Horten nå, da.
1: Ja, da. Og så var det veldig kjekt å være her nå, som det var svaret på spørsmålet. Det er jo naboen nesten her.
0: Ja, han Olav Tufte tenker på.
1: Ja, han bor rett opp på Nykirke her, han.
0: Han gjør det, ja?
1: Ja, ja.
0: Du har hils på nå, kanskje, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Mange ganger?
1: Mange ganger.
0: Ja, du vet hva han driver med også, da?
1: Det vet jeg.
0: Ja.
1: Han ror til Fiskeskjær.
0: Ja, han ror til Fiskeskjær, ja. Men de ror jo både VM og det som er og noe. De ror overalt.
1: Ja, det er bare... Bare hadde vært litt rolig, som vi sier i Sverige.
0: Ja. Men svenskene er jo gærne på den roingen til Norge.
1: Ja, de er nok det.
0: Ja.
1: De er litt misunnelige, vet du.
0: De er litt misunnelige, men nå var det sånn at Norge tappte mot Frankrike. Nå blir jo Sverige som skal bryne seg mot Frankrike.
1: Ja.
0: Hvordan tror du det kommer til å ende?
1: Det kommer til å ende sånn samme som Norge.
0: Det tror du, ja.
1: Ja, ja, og så tar vi neste kamp til Tyskland, så vinner vi.
0: Da vinner Norge?
1: Ja, ja, ja, helt klart.
0: Har du tro på det?
1: Ja, jeg tror på. De kjørte jo bare et B-lag for å komme av nummer to, vet du, for nummer en hadde jo vært en helt annet.
0: Ja, da hadde vi møtt Sverige.
1: Mm, ja, stemmer det.
0: Ja, da hadde søte bror slått Norge, tror du det?
1: Nei, jeg har ikke noe tro på det, at det er ikke så bra i år.
0: Nei, for du vet, før VM så slo jo Norge Sverige.
1: Ja.
0: Gjorde du det?
1: Ja da.
0: Så vi klarer å hamle opp med Sverige.
1: Ja da.
0: Ja, vi hadde gjort det med Haaland og Ødegaard og hele gjengen.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men nå skal vi ikke... Snakk om fotball nå. Skal du få lov til å ønske deg en låt?
1: Ja, og nå vet du hva? Nå har jeg en nøtt, men er det noen som klarer det, så er det deg. Og jeg har en melodi, en gammel melodi, som heter Come Back May, og med Nicole Kidman.
0: Come back. Hva var det hun het for noe, sa du?
1: Nicole Kidman.
0: Nicole.
1: Hun er jo skuespillerinne, vet du.
0: Ja, stemmer.
1: Hun er opprinnelig fra Australia, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja.
1: Og så synger han i duett med en annen, han husker jeg ikke navnet på.
0: Hva ser jeg? Nicole... Kidman blir det da vel? Kidman?
1: Kidman.
0: Nicole Kidman. Jeg har eneste, hun har Something Stupid, eneste jeg har med hun da.
1: Det ikke den, den langt ifra. Det jo...
0: skal vi se, jeg skal skrive opp navnet hennes.
1: Hvis ikke du finner den, så har jeg et alternativ, da.
0: Ja, jeg skal skrive opp... Nicole.
1: Ja,
0: ja. Jeg skal se... Selvfølgelig så finner jeg ikke den låten. Kom early morning. Nei, det heter den ikke. Nei, det ser veldig dårlig ut. Vi har kun duett. Vi har kun Robbie Williams og Nicole Kidman. Det er Something Stupid, det er det eneste det vi har med henne.
1: Nei, den har vi, er vi kjent med han Frank og Nancy Sinatra synger den nå.
0: Ja.
1: Nei, da, det er ikke den, men da kan vi gå over til Willie Nelson da, tenker jeg.
0: Willie,
1: ja. Gamle Willie. 93 år gamle Willie.
0: Ja.
1: Og da kan vi, Have You Ever Seen The Rain? Den synger han sammen da, for å si.
0: Ja, Willie Nelson. Willie. Skal vi se om han finner da?
1: Han finner, han er jo godt kjent. Han har hatt. Så er det en, hvis ikke du finner den, så er det en som heter You Always Will Be. Den er veldig fin.
0: Ja.
1: Ja, så Willie Nelson.
0: Nelson, skal vi si Nelson, Willie Nelson, hva låten het for noe, sa du?
1: It Always Will Be.
0: Skal vi se her. Det var masse med Willie Nelson her, vet du. Men å finne låtene, det er verre.
1: Ja,
0: hvem er det han synger sammen med?
1: Datteren sin,
0: ja.
1: Jeg husker ikke hva hun heter.
0: Skal vi se. Rikke Nilsson er ikke... Willie Nelson.
1: Den Always Will Be, den tror jeg ikke datter er med på.
0: Emily Harris er ikke... Men nå satt meg vanskelig å båse her. Jeg finner den ikke, ja.
1: Ikke den der Have You Ever Seen The Rain, heller?
0: Jeg skal se om jeg finner Have You Ever Seen The Rain. Jeg vet vi har den et eller annet sted her også.
1: Ja, det tror jeg.
0: Rain.

0: Jeg skal se om jeg finner den etter hvert. Jeg skal se om jeg finner den etter hvert.
1: Ja da.
0: Er det noen andre alternativer hvis ikke jeg...
1: Ja, kan du ta hvem som helst av Willie Nelson? Han har mange fine,
0: han. Han har mange fine?
1: Ja da.
0: Ja. Skal vi se. Ja, men da skal jeg ta noe med Willie Nelson der.
1: Det går greit, det. Det ikke så nøye.
0: Skal vi se. Willie...
1: Han har vel synget inn en nesten nervøs tusenvis av melodier.
0: Ja. Ja, han er ute etter masse.
1: Ja.
0: Der har vi Flowway. Bloody Mary Morning. Spanish Ice. Jeg vet ikke hvem... han har så mange.
1: Han
0: har
1: det.
0: Forgiving You White Ice. Forgiving You White Ice. Excuse me.
1: Ta hvem som helst, du, Øyvind.
0: Skal ta hvem som helst?
1: Det er ikke så nøye. Han har mange fine.
0: Ja. Da tar jeg...
1: Du bruker opp hele radioen,
0: vet du. Ja, hvis du ikke bruker deg hele sendingen.
1: Ja, visst.
0: Ja, men jeg tar Bloody Mary Morning, jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, jeg tar den, jeg.
1: Ja, da.
0: Ja, men du skal få lov til en hilsen, da, Arne.
1: Ja, du, da sender jeg hilsen til dere først og fremst, da. Og så tar jeg og hilser til... Jeg kan ta Janne, Lena og Nimo på, i Sverige, og så tar vi Marit og Walter i Horten, og så tar vi teamet deres, pluss alle som hører på radio.
0: Ja, da har du ikke glemt noen.
1: Nei, da har vi alle med.
0: Ja, men det er bra. Da får du ha en god søndag videre, Arne.
1: Lige måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Ha det.
1: Og takk for hjelpa.
0: Jo, takk. Da skal vi spille Willie Nelson, og her kommer han, og det er en kort og grei låt, Bloody Mary Morning heter den.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

spegel sa. Ja, det var på stand nede I fjerde dem Holmsjø. Og så låt nummer tre, her puttet jeg inn nemlig Livets ljuse side med Lasse Stefans.

Ja, det var låt nummer fire. Og låt nummer fem har jeg puttet en Kjetil Nordfjell med en låt som heter Se på meg. Og hvem husker ikke Jan Johansen fra Sverige hadde jo den låten her på originalen, Se på meg, men her er den på norsk versjon. Se på meg heter den også.

0: Det var Bygdis med Gjort har gjort, var det den het. Vi har en ny inringer på tråden, og før det så skal jeg slippe spørsmål nummer to. Og, eller spørsmål nummer fire, mener jeg. Og spørsmål nummer fire, det lyder som følger. Hvor mange utføren vant Ingmar Stenmark? Hvor mange utføren vant Ingmar Stenmark? Ja, hvor mange utføren vant Ingmar Stenmark? Det husker jeg, Ingmar Stenmark. Husker han? Han Ingmar. Og hvor mange utføren vant han? 69, 29, 42, 42. Og da sier jeg hallo, hallo til den tredje delvinner, og jeg lurer på hvor jeg hamner nå, og jeg bare sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Eivind. Det her var veldig koselig, at du er på radioen igjen.
0: Ja, hei. Ja. Der var det velkjent samme.
1: Ja.
0: Er det?
1: Aril fra
0: Tistedalen. Ja, Aril fra Tistedalen, ja. Ja, det spørsmålet jeg hadde ute nå, det var vel enkelt da for deg?
1: Jeg måtte slå det opp igjen.
0: Jeg måtte slå det opp, ja.
1: Det er jo
0: nesten
1: 2 kilometer fra meg der jeg bor.
0: Ja,
1: ja.
0: Og
1: det er jo Halden, da.
0: Ja, ikke sant? Det er jo Halden, og det er en fin festning.
1: Ja, det er helt sagt.
0: Og jeg har jo vært en god del på festningen Halden og tittet, og de sier en hvite dama. Har du sett en hvite dama, du?
1: Nei, jeg har ikke sett en hvite dama, det har jeg ikke sett. Men jeg vet jo noen som har kanskje fantasert litt at de har sett den, men
0: ja.
1: Da har jeg drukket et eller annet, tenker jeg, så...
0: Ja. De sier liksom at hvite dama, hun går ut for festningen.
1: Ja, ja.
0: Så,
1: det går mye større enn deg enn deg.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Ja.
0: Men
1: den som har sett den, den som kommer rett i fra, som har gått igjen fra byen på en...
0: Fredagsfjellet, lørdagsfjellet. Ja, ikke sant? Det kan være.
1: Ja.
0: Ja. Men Tistedalen, der er det veldig fint.
1: Ja, det er nære vei til Fensjøen.
0: Ja.
1: For, det er de alle
0: ja, for jeg vet, i gamle dager så var det noe som drev med tresko oppe i Tistedalen.
1: Ja. Nei, det var på H. Det var på Hoffskjellet,
0: ja.
1: Overfor Knarvær.
0: Ja.
1: Der var det treskofabrikk.
0: Ja, men det var en danske.
1: Det stemmer.
0: En som heter Jappe.
1: Ja, det gjorde den. Stemmer det.
0: Ja, ja.
1: Jeg fikk aldri kjøpt noe tresko der på samme gang.
0: Nei, for jeg hadde tresko fra Halden den gangen, når jeg bodde i Halden. Så jeg vet ikke om jeg lager dem tresko ennå i Halden, eller?
1: Nei, det tror jeg kan svare nei på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det var jo så mange skofabrikker i Halden.
0: Ja, det gjorde det, tror jeg.
1: Ja, og han var jo lysen, da. Han drev jo bare hjemme veldig, nesten som i garasje.
0: Ja.
1: Og oppe på Hoffskjellet, som det heter.
0: Ja, for jeg vet det var ganske populært med tresko en stund borte i Halden.
1: Ja, men den var populære over hele linjen, den.
0: Ja,
1: den treskoa som han laget.
0: Ja, den var veldig populære, husker jeg.
1: Den var veldig slitesterk, husker jeg.
0: Ja. Men sånn ellers, har du noe ønskelåt, Aril?
1: Ja, når du sa Ingmar i sted, så tenkte jeg med en gang på Ingmar Nordstrøm.
0: Ingmar Nordstrøm, ja.
1: Ja. Ingmar Nordstrøm, Sjøtspakke nummer 5, eller noe sånt nå.
0: Ingmar... Ingmar Nordström, han har jo, jeg har veldig mye med Inge.
1: Ja.
0: Jeg har veldig mye med Ingmar her, sånn.
1: Ja, Ingmar Nordström.
0: Ja.
1: Saks
0: Party. Der er det Ingmar Nordström, Saks Party. Skal vi se om jeg finner... hva er det som lå på den saksparten nummer fem?
1: Jeg husker ikke sånn direkte sånn nå i huet, men jeg har jo alle kassettene på samt for kjelleren, nedpakket.
0: Ja, nedpakket,
1: ja.
0: Ja. Skal vi se her. Kan bare gå inn på se på I, så skal jeg gå ned på Ingmar. Se på om jeg finner Ingmar Nordström. Om jeg finner Saksparty nummer 5 da. Saksparty. Saksparty 15.
1: Det var en av
0: den siste, var det? Ja, Saksparty 4 har jeg.
1: Ja, ta en på 4-en.
0: Ja. En på 4-en?
1: Ja, det
0: blir bra. Bye bye, little butterfly. Jeg
1: kan godt ta den, helt i øynene.
0: Kan du ta den?
1: Ja, helt i øynene, helt i øynene.
0: Ja, bye bye, little butterfly.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så den lå på nummer 4?
1: Ja, ja, den er helt
0: gjerne. Ja, og han ga jo ut ganske mange, han i Ingmar.
1: Han ga ut mange.
0: Ja.
1: Og det var jo juleflater, det var jo... Han holder på enda, det vet jeg ikke.
0: Nei, han er jo over 80 år da.
1: Ja, det må han jo være.
0: Ja, han nærmer oss snart 90, tror jeg.
1: Ja. Det er ikke det du vet.
0: Nei, han, jeg vet han drev og spilte veldig mye kirker og sånn.
1: Ja, det hørte jeg at han holdt på med.
0: Ja, så ja. Han var jo veldig dyktig saksofonist. Han var jo en av Sveriges beste.
1: Ja, det var helt klart. Det var en fin gruppe han hadde der.
0: Ja, så de holdt på i mange år, jeg husker når de ga seg, det var tragisk når de ga seg.
1: Ja, det var det. Alt har du en ende.
0: Det gjør jo det, men nå skal du få lov til en hilsen, Aril.
1: Ja, jeg må sende til han Åsne står helt stille, han oppe i Eisberg, Fred Olav.
0: Ja.
1: Og den gjengen der på han, og så til han ute i... jeg vet alle kjente,
0: ja. Ja, da har du ikke...
1: Ja, det er noe som er helt stil her.
0: Ja, da...
1: Jeg er inne på kjøpsenteret på Nordby.
0: Ja, du er på kjøpsenteret på Nordby,
1: ja. Ja, ja.
0: Kjører du en av veteranbilene da, eller?
1: Nei, ja, nå kjører jeg bussbilen. Jeg skal hjem og ta... Jeg må kjøre med veteranbilen etterpå, og så skal jeg ut i Næra på veteranbilkrig.
0: Ja, men hvilken veteranbil har du hatt igjen?
1: Toyota Corolla.
0: Toyota Corolla, ja. Er det den små, eller?
1: Nei, ja, det blir jo en av de små, da, for å si sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: For jeg hadde jo Toyota Corolla før Sennep-gulen.
1: Ja, den husker jeg godt. Det var... Ikke den jeg har vant som jeg har.
0: Ja, det var 1975-modell.
1: Ja, det er nok antageligvis den jeg har.
0: Ja, det var for motorblokka røk på den, vet du.
1: Hva sier du det?
0: Ja, det var en liten beta av motorblokka som røk, så jeg måtte skroten til slutt.
1: Oi.
0: Så... Men, så det...
1: Den motoren, den er jo... Det er jo 1200 kubikk.
0: Ja.
1: Ja. Så, og den har vært veldig, veldig bra for min.
0: Ja, for man måtte jo skrote den til slutt, altså, så da var jeg ordentlig lei meg for den, og den var jeg veldig glad i.
1: Ja, ja den bilen er veldig glad i. Den starter og går i avslag. Nå ser jeg igjen med denne synken.
0: Ja, den går,
1: bare sommerbil.
0: Den går i avslagsvær, da?
1: Ja, jeg håper det, men den blir brukt bare i
0: sommerar, da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da... Men da kommer Ingmar Nordstrøm nå.
1: Ja.
0: Så, så får du kose deg borti, hvor var det varene, sa du?
1: Jeg var på Nordby kjøpesenter.
0: Nordby kjøpesenter. Jeg vet ikke om du får, du får kanskje høre låten på telefonen, da.
1: Ja, nei, jeg tror jeg får den inn på radioen, tror jeg.
0: Ja, hva er det du gjør det,
1: ja? Ja, noen ganger så er den der, noen ganger så er den som kommer og går.
0: Kommer og går,
1: ja. På telefonen, ja, ja.
0: Ok. Ja, men det greit. Da får du fortsette en god søndag videre, så du delvinner nummer tre.
1: Lige må det, Øyvind.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Hei.
1: Jeg kan ikke.

0: Ja, det var Stefan Rudin var det, med noe som heter Can't Stop Myself From Loving You. Men nå har vi innringer nummer 4 nå straks på lufta. Jeg skal slippe spørsmål nummer 5. Utenfor hvilken by ligger øya Capri? Utenfor hvilken by ligger øya Capri? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Utenfor hvilken by ligger øya Capri? Så da er det bare til å ringe i vei, og nå skal jeg svare på spørsmål nummer 4, og da sier jeg bare hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvem har jeg der?
1: Sverre heter jeg.
0: Og du ringer fra?
1: Holmestrand.
0: Holmestrand, da skal vi på andre siden.
1: Ja, dette god siden, vet du.
0: Det god siden, ja.
1: Der, nei, der liker Østfold også, ja, veldig godt.
0: Ja, du liker Østfold også?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, men det bra at du liker Østfold også, da.
1: Det veldig fint borti Østfold.
0: Ja, men det jo pent borti Vestfold også, da.
1: Det en ting med, eller mange ting med Østfold, vet du. Det blant annet store åpne jorder og...
0: Ja.
1: Altså, nei, det liker jeg, så det.
0: Ja, så har vi en ting, da. Som ja. Ikke dere har, nemlig valer.
1: Ja. Ja, nei, men vi har. Altså, det jo mange fine plasser rundt Tønsberg og Sandefjord. Og,
0: ja. Ja, Kragerø også.
1: Kragerø også, ja, ja.
0: Ja, Kragerø er fint.
1: Veldig mye bra nedover her.
0: Ja, det det. Jeg skal ikke si noe stygt om den siden der, for dere har mye fint.
1: Det mye, altså i Norge i hele tatt, det veldig...
0: Vakkert land.
1: Veldig bra, veldig vakkert land, vet du.
0: Ja, ja det det. Det.
1: Ja. Ja,
0: det det. Men sola skinner hos dere også, eller?
1: Det, når jeg fikk slått på Radio Øst i dag, så var det knallblå himmel. Nå det litt, ja, nå det en del hvite skyer, men... Ja. Det var knallblått.
0: Ja, for utenfor her nå så det blå himmel. Da ser ut gjennom vinduene her.
1: Ja, vel. Ja.
0: Så kanskje vi har fått den varmen deres, Vida?
1: Ja, det... Ja. Det godt og varmt. Jeg sitter ute i pavillongen.
0: Ja, det nydelig.
1: Varmt og fin. Ja.
0: Men hvor mange utfordrende vant han Ingemar Stenmarka?
1: Ja, skal jeg fortelle deg mine svar på det?
0: Ja.
1: Jeg har ringt inn flere ganger, skjønner du.
0: Ja.
1: Begynte jo med 86. Nei, det var feil. Ja. Ja, så fant jeg et annet tal da.
0: Ja.
1: 8. Ja, det var feil det også.
0: Ja.
1: Åh, tenkte jeg. Nei, da måtte han begynne å lese noe litt mer enn nøyaktig da, vet du.
0: Ja.
1: Og da kom jeg til 0.
0: Ja, han vant, han vant absolutt ikke noe utførende helt tatt, for vet du hvorfor? Han var veldig, han var veldig redd når han sto utfor.
1: Han var veldig...
0: Han var veldig redd.
1: Og var han det?
0: Ja, han likte ikke utføreren.
1: Nei, riktig.
0: Så helt på slutten av hans karriere, så ble det sånn kombinert med utfor og slalom.
1: Ja,
0: og han likte ikke det helt at det ble kombinert både utfor og vanlig slalom, for han likte bedre slalom.
1: Ja.
0: Mm. Han var jo slalomspesialist.
1: Ja, han var jo god til det da.
0: Ja, der vant han jo en god del.
1: Der kunne jo dempe farten litt, vet du.
0: Ja, men utfordren, ja. Der var han helt blank.
1: Der var han skeptisk, kan du si.
0: Det var han. Ja, men det ikke bare til å sette utfor, kanskje i Kispil eller sånt, utfordrene der.
1: Nei, skytt, jeg har jo sett noe på TV-en da.
0: Ja.
1: Det er jo helt vilt.
0: Det er jo vilt.
1: De setter jo snøskred i gang etter seg, vet du. Det er jo helt sjukt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så...
1: Det er jo mer regnet... Ja, det går jo ned, altså ikke 180 grader, men det går jo ned. Ja, det jo nesten rett ned.
0: Ja, det jo det.
1: Det jo helt sjukt.
0: Ja, så den som driver ut for, de ikke redde for det.
1: Nei, de kan jo ikke være det.
0: Nei. Så jeg hadde vært livredd hadde jeg suttet utenfor Kitzbühel og de utforløypene nede der sånn, så hadde jeg vært overnervøs.
1: Hvis du hadde hatt, ja nå skal jeg ikke si det, men si at det hadde vært under krigen da, for å si det sånn da. Ja. Altså, du hadde hatt noen folk som kom litt lenger sørende fra etter deg.
0: Ja.
1: Nå tenker jeg, du hadde fått fart på skia dine.
0: Ja. Det kan jeg jo tenke meg. Men nå, men nå det sånn at nå skal du få lov å og, sende hilsen, for nå skal jeg begynne med lytternes time hvert øyeblikk. Etter neste låt.
1: Ja, jeg må hilse til dere først. Jeg synes det veldig bra. Dere jo ikke kanskje, ja nå jeg ikke heller det jo ikke dere har vel kanskje den der jobben der litt på sånn på si, kan du si
0: ja.
1: Det jo veldig bra
0: ja.
1: Og så ja, må jeg si til alle kjente da
0: ja.
1: Lytterne
0: ja, da har du ikke glemt noen
1: Da har jeg ikke glemt noen, da.
0: Nei. Men det noe spesiell melodi du har lyst til å høre? Før
1: jeg... Nei, jeg har ikke det, altså. Det har jeg ikke tenkt på. Men det, du får ta en fin, fin låt, da. Det ikke noe mer å si til det. Nei, jeg har ikke tenkt på det.
0: Nei, jeg tar en liten fin sommerlåt, er det da?
1: Ja. Ja.
0: Om...
1: Lovveistriken... Det var noe sånt som datt ned i huden.
0: Skal vi se blå? Skal vi se skrive blå? Jeg kan noe godt. Skal vi se blå? Skal vi finne blåveis?
1: Det er noe som heter blåveisspiken da.
0: Jo, det
1: er... Det kom jo bare litt sånn brått på det der. Der
0: ja, blåveis... Jo, det noe som heter blåveisspiken.
1: Ja, det
0: er det. Arne Bendiksen.
1: Ja vel. Ja, riktig.
0: Er ikke han som sang denne? Blåveispiken? Ja,
1: du har nok rett i det, ja.
0: Ja. Nå tar vi det med Arne... Eller, nei, Arne Garvang. Han har den.
1: Ja, vel.
0: Arne Garvang heter han. Så er det Arne Mørk, er det en som heter han? Han har en blåveispike av han også.
1: Oh.
0: Jeg har to blåveispiker her.
1: Jeg har to blåveispiker,
0: ja.
1: Ta en av dem, du. Det er greit.
0: Ja, men da tar jeg Arne Gervang, da.
1: Ja.
0: Da tar jeg han. Og...
1: Fortsatt god helg.
0: Jo, ligger så. Ha det bra.
1: Ha det godt, da.
0: Ha det. Og jeg tror jeg skal ta... Arne Mørk i stedet for da Blåveispik, den er litt kortere enn den andre varte litt ganske lang så jeg skal starte med lytternes time så da vet du det med spørsmålet har jeg liggende ute nå utenfor hvilken by ligger Capri så her kommer Arne Mørk med Blåveispiket

Det var Tola Hus med Livet går videre, og den låten, den hentet fra en plate som heter Kure Jamma, som kom ut I 1978, så vet dere det. Men nå skal du opp på Holmsve, på en stein nede I fjæra. Sender en sommerhilsen til dere på radioen I dag. Anne Sigrun. Jeg sender en sommerhilsen til dere på radioen I dag. Og så står det mer her. Anne, Sigrun, Li Kvisvik, Solvår, Randi på Råholt, Randi Johansen på Torp, Torel på Sellebakk, og til eller Charles Kjente får en hilsen. Og det en hilsen fra Avd. Så har vi en til. Sender en sommerhilsen til Egil Zakariasen med Kari. Ønsker dere en god søndag. Hilsen Venke Hansen. Sender en sommerhilsen til Boje Soli og søster Sissel. Ønsker dere en god søndag. Hilsen Venke Hansen. Sender en sommerhilsen til Kari og Gunnar. Ønsker dere en god søndag. Står der. Hilsen Venke Hansen. Og da gjør vi oss klare til Holmsve. På en stein nede I fjæra. Det en fin låt.

0: Ja, nå jeg inne igjen, og det betyr, nå skal vi faktisk trekke, nå jo Laila her også. Så skal jeg bare ta innringene her sånn, og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem det der?
1: Det Hanne.
0: Og hvordan står det til med deg, Hanne?
1: Bra.
0: Bra. Og du visste, ja. Og du visste hva, ifølge Disney, ble onkel Skrue født i hvilken skotsk by?
1: Glasgow.
0: Ja, det stemmer, vet du. Visste du det, eller måtte du google?
1: Google,
0: ja.
1: Ja,
0: ja det, for jeg regner med at det var litt vanskelig, for det sikkert ikke mange som visste at han var født i Glasgow.
1: Nei.
0: Men nå det sånn at vi skal trekke, og det betyr at vi skal, og Laila skal få lov å riste terningen i dag, og du skal få lov å si, skal jeg riste nå? Nå rister du også.
1: Ja.
0: Og da skal du si stopp.
1: Ja.
0: Si stopp da.
1: Stopp.
0: Da, ja, stopp. Da ble det nummer 6,
2: det. Ja, det ble
0: han. Det ble jo deg, det.
1: Ja.
0: Da vant du krus.
1: Ja, det. Ja, ja.
0: Du har ikke kaffekrus?
1: Nei, nå er det jo ikke.
0: Hæ?
1: Det var
0: helt så kloppet
1: hjemme.
0: Det var helt så kloppet hjemme, ja, ja, men det fint. Ja. Og så skal vi ta, skal jeg skrive krus her, og så skal vi ta nummer 2, og da det, hva det for noe?
2: Ja,
0: så
2: notatblokket med
0: notatblokket, ja.
2: Post-it og kulpen, ja.
0: Ja, den har jeg faktisk sett inne i studio her. Det var veldig fint. Så da skal vi få rist igjen, da. Da kan du si stopp igjen.
1: Stopp.
0: Stopp. Det ble nummer 2, det var Arne.
2: Ja, det var det.
0: Han var nummer 2.
1: Ja.
0: Da bare skrive post. Han, og så, ja, så er det kulepen. Og da kan du si stopp.
1: Stopp.
0: Ja, da stoppet han. Da ble nummer 1, det er Jan-Erik.
2: Ja,
1: ja.
0: Er det vant han kulepen? Da har samtidig Jan-Erik, Arne og du, Anne, vunnet premie i dag.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig?
1: Jo.
0: Ja, så skal du få lov sende hilsen?
1: Sende til Kari og Gunnar.
0: Ja.
1: Eller alle kjente. Og Ingas Larsen.
0: Ja, er det noe sånn ønskelåt til sånn frem, tror du kan tredje av løsere?
1: Sommeren er herlig,
0: Fredrik, da. Vi finner frem det. Skal vi se. Sommer. Skal vi se. Sommer er herlig, Fredrik, da. Skal vi se om vi finner den. Sommer. Sommer er Fredrik, da. Er ikke han sommer i Fredrikstad? Er ikke det Grimstad?
1: Jo.
0: Er ikke Grimstad som synger den da?
1: Jeg tror det.
0: Sommer i Fredrikstad?
1: Ja.
0: Sommeren er her i Fredrikstad?
1: Ja.
0: Det er den du skulle vil høre?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da skal sommer i Fredrikstad, eller er sommer i Fredrikstad, ja?
1: Ja.
0: Ja. Hvem er du vil? Øystein Larsen synger den. Og så, ja. Øystein Larsen, er det som synger den, vel?
1: Ja.
0: Ja, da tar vi med Øystein Larsen, da. Skal vi se. Jeg må ta vekk den.

Henning Kvitnes, en fin østfording, det som virkelig kan skrive melodier og synge. Jeg kan ikke huske noe regn, var det den melodien het. Vi skal over på Ingebjørg Bratland, og hun har en låt som heter Ingen som du, og her kommer den.

Det var norske mot, så var det meg må du hilse på, var det melodien her het. Fra mot så skal vi over på Trang Fødsel, og de har en låt som heter Kursiv, og vi skal høre på den her med Trang Fødsel.

Ja, Finn Kalvik, livets lyse sider. Vi skal over på Elisabeth Moberg. Hun har en låt som hun har kalt La humla suse.

Vi hørte fløytisten James Galway med Annie's Song. Da tenkte jeg vi skulle nyte et nydelig klassisk stykke igjen. Tidligere hørte vi brasilianske Ave Maria No Moro. Den tyske komponisten Franz Schubert har også sin Ave Maria, komponert i 1825. Det må vel være noe av det vakreste i musikken. Her fiolinist Takako Nishizaki og Polsk Radios symfoniorkester.

Det var Benny Andersson på piano med sin melodi Trøstevisa. Da har vi kommet fram til dagens siste nummer i dagens Ørefryd. Det er med den store sangeren og skuespilleren Barbra Streisand, født i 1942. I 2014 ga hun ut en CD hvor hun sang duetter med forskjellige andre sangere. Jeg har valgt melodien Somewhere fra musicalen West Side Story, hvor hun har med seg den 39 år yngre Josh Groban. Han har forresten en viss tilknytning til Norge, ved at hans tippoldemor kom fra Toten. Med den sier jeg Tor

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.